inganzwa yavuze ati umugabo nzashaka cyangwa ni ntetwa n'umugabo ndushukire nzajya mufatira ibyemezo ariko nubwo naba nkize ni uzajya yishyura ibintu byose kandi ntabwo nzatumenya ko mfite amafaranga menshi kandi tubizi urakize Ira Star turabizi ikintu gitangaje hano Ira Star asa nk'uwiyamye abantu b'abakire ngo mumve mbere yatwiyamye yiyamye abasore bakire iyo badafite kaje ati niba udashaka kuyinganzwa ubwo ntuzi ubu umusore w'inganzwa cyangwa ushaka kuyinganzwa mu rugo niba urahita ubaza Ira Star se uri serieze nyine nze nta kibazo ariko mbona kuba inganzwa biri overrated ntabwo umuntu yaba inganzwa ijana ku ijana ubundi ikintu gituma umuntu ashaka umugore mbona cyamugira inganzwa ikintu gituma umuntu ashaka umugore kiba gikwiye kumugira inganzwa ubwo murakizi icyo aricyo ubundi kugira ahantu umuntu abera inganzwa hambere ni ahantu umuntu w'umugabo agafata icyemezo akagenda agatera ivi cyane rwaye inganzwa ntukavuge ngo ntabwo wabe inganzwa ibyo ni inganzwa y'amarangamutima nuko ubwo mutazi ni inganzwa y'amarangamutima ashingiye ku rukundo aho ngaho nyine waganjwe n'amarangamutima y'urukundo ugatera ivi nta nubwo ureba ntabwo ugiye kuri tera buriya haramutse ari n'amasarabagaye y'amakoro watera ivi n'ibindi bintu bikurikira ibi byose harimo gutera ivi ibintu byose ibintu byose byiza umuntu akora yashatse birimo kuba inganzwa inganzwa y'amarangamutima no kuba inganzwa y'ibyiyumvo ibyo byose uzarebe ababyeyi bo muri iyi minsi ntabwo umubyeyi apfa gucarenjinga umwana usanga azi ubwenge umubwira ikintu agahita agucarenga icyo ntabwo ari cyo ati ntabwo ari cyo bivuze ngo ugomba kwemera gutega amatwi no guca bugufi kugira ngo ube washinga urugo ube warera neza 102.3 KISS FM.